0: Božijem obrazu. Ovaj pojam nalazi se u Bibliji, posebno u knjigama Postanja i Novog Zaveta i predstavlja suštinu čovjeka kao Božijeg stvora. Ikona Božija se odnosi na obraz ili sliku Boga u čovjeku. U hrišćanskom shvatanju to znači da je čovjek stvoren tako da održava neke Božije osobine, kao što su razum, sloboda volje, sposobnost za ljubav, pravdu i kreativnost. Ovo znači da čovjek nije samo fizički stvoren na sliku Boga, već i duhovno ima sličnost sa njim, u smislu sposobnosti za svijest, razmišljanje i moralnu odgovornost. Podoblje Božje se odnosi na proces u kom čovjek ima slobodno biće, ima mogućnost da se odgađa ili da se održava u skladu sa Božjom voljom. Iako čovjek ima ikoničnu sliku Božju, on nije savršen u tome, on ima mogućnost da raste i razvija se duhovno i moralno, podsjećajući na samog Boga. Podoblje podrazumeva duhovni rast koji dovodi čovjeka ka tome da više liči na Boga, kroz sve te vrline, kao što su ljubav, milosrđe, istina i pravednost. Kršćansko učenje nastavlja da ističe da je ikona Božja u čovjeku očuvana i nakon pada u grijeh, ali je poremećena. Grijeh je na neki način zamaglio tu ikonu i podoblje, ali putem vere u Hrista i spasenja čovjek može ponovo dostići pun potencijal kao onaj koji nosi Božju ikonu i koji teži u sličnosti sa njim. Ovi pojmovi znače da čovjek ima unutrašnju vrijednost i dostojanstvo kao nosilac Božje slike i pozvan je da se duhovno usavršava i raste u skladu sa Božjom prirodom i planom za čovečanstvo.
1: Dobro, Ljubice, kako mi ljudi možemo da živimo u skladu sa Božjom ikonom i podobjem i šta je to što treba da radimo kako bi bili bliži tom idealu?
0: Živjeti u skladu sa Božjom ikonom i podobljem podrazumeva duhovni i moralni napor, da se sve više usmjeravamo ka Bogu i razvijamo vreline koje održavaju Božje osobine u našem životu. Kršćansko učenje nudi neke jasne smjernice kako da postignemo ovu sličnost sa Bogom i tako ispunimo svrhu svog života. Evo nekih osnovnih principa. Božje podoblje u čovjeku najbolje se ogleda u ljubavi. Ljubav prema Bogu i ljudima. Hristova zapovest da volimo Boga svim srcem, dušom i umom, kao da volimo svoje bližnje, kao sebe. Osnovni je put za život u skladu sa Božjom ikonom i podobljem. Ljubav prema drugima i milosrđe treba onima koji su u potrebi održavaju samu prirodu Boga, koji je ljubav. Grijeh je nešto što zamagljuje Božju ikonu u čovjeku, ali pokoravati se, trajno se vraćati Bogu kroz pokajanje i duhovnu obnovu je način da se ispravimo. Pokajanje nije samo priznanje grijeha, već i rad na tome da se Božjom pomoću menjamo i postanemo sve slični njemu. Duhovne vreline, kao što su smirenje, istina, pravednost, milosrđe, strpljenje i dobrota, teže da održavaju samog Boga. Hristos je savršen prema ovim vrelinama i kao njegovi sledbenici mi treba da težimo da ih praktikujemo u svom životu. Uživanje u ovim vrelinama ne samo da nam omogućava da živimo po Božjoj volji, već također pomaže drugima da vide Božju svjetlost u nama. Molitva je osnovni način na koji se povezujemo sa Bogom. Kroz molitvu možemo tražiti Božju pomoć u svom duhovnom rastu i približavanju njemu. Učestvovanje u svetinjama, kao što su liturgije, tajne, post, također nam pomaže da budemo bliži Bogu i da se upodobimo njegovom savršenstvu. Kršćanski život poziva nas da služimo drugima, posebno onima koji su ugroženi ili su u nevolji. Isus je učio da su pravi lideri oni koji služe drugima, a ne oni koji se uzdižu. Službe i požrtvovanje prema drugima pružaju mogućnost da se ogledamo u Božjoj dobroti i ljubavi. Božje podoblje u čovjeku također se odnosi na težnju za istinom i pravdom, učenje istine, život po istini i istrajnosti, u otkrivanju u Božje volje vode nas ka dubljem razmišljanju Božje prirode i odgovornosti koje imamo kao njegove slike. Život u skladu sa Božjom ikonom i podobljem ne znači da ćemo biti slobodni od patnje, ali nas uči da shvatimo patnju kao mogućnost za rast i duhovnu transformaciju. Kristovo stradanje na krstu najveći je primjer patnje koja je pretvorena u spasenje. I mi, kao hrišćani, prozvani smo da u svojim patnjama, slično Hristu, Hristu, rastemo i budemo bliži Bogu. Kada stremimo da živimo u skladu sa Božjom ikonom i podobljem, mi se odričamo sebičnih porova i težimo da budemo više kao Bog, ljubavni, pravedni, smireni, dobri i milosredni. Ovo nije lak proces, ali je put koji vodi ka dubljem i ispunjenjem životu.
1: Hvala Ljubice. Jovana, ti nam reci kako razumevanje da smo stvoreni po Božjoj ikoni i podobiju može da utiče na naš odnos prema drugima. Da li možemo reći da svaki čovjek nosi tu ikonu Božiju?
2: Razumevanje da smo stvoreni po Božjoj ikoni i podobiju ima dubok uticaj na naš odnos prema drugim ljudima, jer nas poziva da prepoznamo dostojanstveno svakog čovjeka i tretiramo ga s poštovanjem, bez obzira na njegove spoljašnje razlike ili lične mane. Ako vjerujemo da svaki čovjek nosi Božju ikonu, to podrazumeva da svi ljudi imaju vrijednost i dostojanstvo koji dolaze od samog Boga, što bi trebalo da bude osnova za naše odnose jedni prema drugim. Ako vjerujemo da je svaka osoba stvorena po Božjoj ikoni i podobiju, to znači da svaki čovjek ima neprocjenjivu vrijednost. Ljudi nisu definisani samo svojim postupcima, statusom ili izgledom, već ih definiše Božja ljubav i slika u njima. To nas poziva da se prema svakoj osobi odnosimo s poštovanjem i ljubavlju, jer ona nosi nešto sveto i uzvišeno. Ovo je osnova za praktično razmatranje ljudskih odnosa. Na osnovu ovog razumevanja možemo se odnositi prema drugima kao prema vrednim bićima koje zaslužuju ljudskost, poštovanje i pravdu. U praksi ovaj koncept znači da kada pogledamo druge ljude, treba da vidimo ne samo njihovu spoljašnost ili postupke, već da prepoznamo da su oni nosioci Božje ikone. To nas poziva da ne sudimo prema površnim stvarima kao što su nacionalnost, rasa, pol ili društveni status. Bez obzira na sve te razlike, svi ljudi su stvoreni kao nosioci Božjeg oblika i na tome se bazira njihova vrijednost. Shvatanje da su svi ljudi nosioci Božju ikonu i da su stvoreni po Božjoj podobiju treba da nas podstakne na empatiju i razumevanje u našim odnosima. Ako vidimo u drugom čovjeku Božju sliku, lakše je osjetiti osjećanje i saradnju jer razumemo da on, kao i mi, teži da živi u skladu sa svojim pravom prirodom. To može unaprijediti naše odnose jer se više fokusiramo na duhovne i moralne vrijednosti nego na materijalne i površne razlike. Pošto je svaki čovjek nosioc Božje ikone, to znači da treba da prihvatimo i poštujemo različitost između ljudi. Bilo to da su to kulturne, religijske ili lične razlike, priznanje Božje ikone u svima nama vodi ka toleranciji i otvorenosti prema ljudima koji su različiti od nas. Umjesto da pravimo razlike, treba da se trudimo da izgradimo mostove razumevanja i prihvatanja. Svi mi nosimo Božju ikonu, ali također imamo odgovornost da tu ikonu čuvamo i razvijamo. To znači da je naša odgovornost da pomažemo drugima da otkriju i razviju svoje najbolje potencijale, bilo da je u pitanju fizička, emotivna ili duhovna podrška. Time se bavimo potrebama drugih i budemo tu za njih. Mi ne samo da im pružamo pomoć, već također izražavamo poštovanje prema Božjoj slici u njima. Kako je ljubav jedan od osnovnih principa Božje prirode, odnos prema drugim ljudima treba da bude zasnovan na ljubavi i milosrđu. Hristos je govorio da treba da volimo jedni druge kao što On nas voli. Ova ljubav nije samo osjećanje, već i konkretan postupak. Da činite dobro drugima, da ih služite i da budete tu za njih kao što Hristos služi nama. Kada razmatramo da svi ljudi nose Božju ikonu, mi počinjemo da razmatramo svijet i naše odnose na dubljem duhovnom nivou. Naši odnosi postaju više usmereni na vrednost čovjeka kao takvog, a ne samo na njihove spoljašnje karakteristike. Ovo nas poziva da budemo više ljubazni, saosjećajni i odgovorni prema drugim, radeći na izgradnji boljeg i pravidnijeg društva u kojem svaki čovjek može da bude prepoznat kao nosioc Božje slike.
1: U Bibliji piše da čovjek treba da bude svetao kao što je Bog svet. Kako da razlikujemo ovu svetost od naših svakodnevnih aktivnosti? Da li svetost znači nešto više od samo moralne ispravnosti?
2: Kada u Bibliji piše da treba da budemo sveti kao što je Bog svet, to nam stavlja izazov da shvatimo šta svetlost stvarno znači i kako se ona odnosi na naš svakodnevni život. Ovaj poziv nije samo na moralnu ispravnost, već na dublje i šire razumevanje duhovnog života kao zahteva transformaciju celog našeg bića, uključujući i naše svakodnevne aktivnosti da bismo bolje razumeli ovu svetlost. Važno je razmotriti neke aspekte koji idu iznad samog etičkog postupanja i moralnog pravilnog življenja. Svetlost u hrišćanstvu, u hrišćanskom učenju, nije samo skup pravila i ponašanja, već poziva na posvećenost Bogu. U Starom i Novom Zavetu Bog se prikazuje kao svet, a ljudi se pozivaju da sa neki način upodobe njemu. Svetlost znači da je čovjek pozvan da se odvoji od greha i nepravde i da živi život u skladu sa Božijim planom. To nije samo moralna ispravnost, već duboka veza sa Bogom koja se održava u svim aspektima života. Svetlost nije skup dobrih dela, ona se uglavnom odnosi na naš odnos sa Bogom i na to kako mi unutrašnje održavamo Božiju prirodu u svom životu. Kada govorimo o svetlosti, važno je napomenuti da nije dovoljno samo pravilno postupati, mi treba da živimo u svetoj zajednici sa Bogom, da se trudimo da se našem životu ogleda njegova ljubav, milosrđe, pravednost i mir. Svetlost uključuje ideju odvojenosti ne samo u smislu izbjegavanja greha, već kao i poziv da se ne pripuštamo svjetskim iskušenjima i vrednostima koji su u suprotnosti sa Božijom. To znači da treba da živimo u svijetu, ali ne budemo pod njegovim uticajem. Primjer za to, Hristos koji je bio u svijetu, ali nije bio od svijeta. Njegova svjetlost se nije sastojala u izolaciji, već u tome što je žive u skladu sa Otcem, u potpunosti posvećen Božjoj volji. Svetlost ne znači da treba da se odreknemo svih svakodnevnih aktivnosti kako bismo bili posvećeni Bogu, već da svaku aktivnost obavljamo sa dubokim poštovanjem Božije prisustvenosti i sa namjerom da se izrazi njegova svetlost. To znači da svim stvarima, bilo da radimo, učimo, družimo se ili odmaramo, treba da pokazuje dobrotu, poštenje, ljubav i istinu koje održavaju Božije vrednosti. Hrišćanski koncept svetlosti je također duboko vezan za lično srodstvo sa Hristom. Mi kao hrišćani verujemo da Hristos naš spasitelj i uzor svetlosti. On je taj koji nas osnažuje da živimo sveti život, ne što se savršeni, već zato što se povezujemo sa njim i primamo njegovu blagodat. U tom smislu, svetlost nije što mi možemo sami postignuti, već to je dar koji primamo u Hristu i iz njegove žrtve na krstu. Svetlost je također proces, put duhovnog rasta. To nije nešto što se postiže preko noći, već kontinuirano usmeravanje ka Bogu. Traženje njegove volje i težnja da živimo u skladu s njom, taj put podrazumeva napor da pobeđujemo iskušenja i padove, ali da rastemo u ljubavi, dobroti i blagodati. Na ovom putu svakodnevne aktivnosti postaju sredstva za duhovni napredak. Čak i u obavljanju najobičnijih stvari možemo tražiti način da proslavimo Boga. Svetlost nije samo moralna ispravnost, već duboka i iskrena veza sa Bogom, koja oblikuje sve naše aktivnosti. Kroz svakodnevni život trudimo se da budemo posvećeni Bogu, da sve što radimo bude u skladu sa njegovom voljom i da u svakom trenutku budemo osjetljivi na Božije prisustvo u našem životu. Svetlost je put koji podrazumeva duhovni rast, a ne samo pravila, i poziva nas da živimo kao odraz Božije ljubavi i dobrote u svijetu koji nas okružuje.
1: Hvala, Jovane. Marija, ti nam reci šta se dešava kada čovjek ne živi u skladu sa Božijom ikonom i podobi. Kakvi su duhovni i moralni izazovi s kojima se susreće?
3: Kada čovjek ne živi u skladu sa Božjom ikonom i podobijem, on se udaljava od svoje prave prirode i izvorne svrhe koja mu je data pri stvaranju. Taj udaljeni put može voditi ka dubokim duhovnim i moralnim izazovima, jer gubimo pravi odnos sa Bogom i gubimo sposobnost da živimo u skladu sa njegovom pravdom i ljubavlju. Razumijevanje ovih izazova pomaže nam da shvatimo kako možemo ponovo da se vratimo na put pravde i duhovne harmonije. Kada čovjek ne živi u skladu sa Božjom ikonom i podobijem, on gubi svoje duhovno usmjerenje. Božja ikona u čovjeku predstavlja naše najdublje biće koje održava Božju prirodu, kao što su ljubav, pravda i mudrost. Međutim, kada se čovjek udaljava od svog ideala, on počinje da živi po svojim egoističnim, svetovnim ili grešnim željama koje su u suprotnosti sa Božjom voljom. To može dovesti do duhovne praznine jer čovjek više ne živi u harmoniji sa svojom istinskom prirodom. Gubitak Božje ikone u našem životu često dovodi do pomračenja razuma i srca. Moralni standardi se mogu izmestiti, a naša sposobnost da razlikujemo dobro od zla može oslabiti. Čovjek može početi da prihvata vrijednosti i postupke koje su u suprotnosti s Božjim učenjem, kao što su sebičnost, mržnja, nepravda ili ponašanje koje unižava druge ljude. Taj odlazak od Božje volje može dovesti do ličnog duhovnog stradanja, ali i do problema u odnosima s drugima i u društvu u celini. Kada ne živimo u skladu sa Božjom ikonom, osjećamo duboku unutrašnju prazninu i nespokojstvo. Čovjek je stvoren da živi u zajednici s Bogom, ali kada se ta veza prekine, nastaje duhovni sukob. Čovjek ne može da nađe istinski mir. Ovaj sukob često dovodi do anksioznosti, depresije i osjećaja izgubljenosti. Moralni haos koji proizlazi iz ovog razdvajanja također stvara nesporazume u odnosima, jer ljudi više ne postupaju iz ljubavi i poštovanja, već iz interesa i egoizma. Grijeh koji je rezultat udaljavanja od Božje ikone ima razarajući efekat na ljudski život. On ne samo da narušava odnos čovjeka sa Bogom, već također uništava naše odnose s drugim ljudima. Grijeh dovodi do osjećaja krivice i srama, što može dovesti do izolacije i ljudi počinju da žive u strahu i lažnim identitetima. Grijeh također vodi ka duhovnom zamagljivanju, gdje čovjek više ne vidi svoju pravu prirodu i ne razume smisao života. Pošto je Božja slika u nama narušena, ali ne uništena, postoji put povratka i obnove. To podrazumeva duhovno pokajanje, koje je proces povratka Bogu i ponovnog obnavljanja odnosa sa njim. Evo nekih koraka koji vode do ovog povratka. Pokajanje i priznanje grijeha, prvi korak je iskreno pokajanje, što znači priznavanje svoje greške i odluku da se vrati u Božji zagrljaj. Hristos nas poziva da se pokajemo i primimo njegovu milost. Molitva i duboka veza sa Bogom. Molitva je način da se ponovo povežemo sa Bogom i obnovimo naš duhovni život. Molitva nam pomaže da shvatimo Božju volju i da tražimo njegovu pomoć u prevazilaženju svojih slabosti. Življenje po Božjim zapovestima, pratiti Božje zapovesti i težiti da živimo po njima u svakom aspektu života. Ovo nije usmjereno samo na moralnost, već na duboko duhovno usmjeravanje koje uključuje ljubav prema Bogu i bližnjima. Služba i ljubav prema drugima. Važno je biti spreman da služimo drugima i da pokazujemo ljubav, milosrđe i pravdu. Kroz ovu službu ponovo živimo u skladu sa Božjom prirodom. Učestvovanje u svetim tajnama. U hrišćanskoj tradiciji svete tajne kao što su pokajanje, ispovest, pričešće i krštenje igraju ključnu ulogu u obnovi našeg odnosa sa Bogom. Kada čovjek ne živi u skladu sa Božjom ikonom i podobijem, on se udaljava od svog pravog života, što može dovesti do duhovnih, moralnih i psiholoških problema. Međutim, uvek postoji put povratka, kroz pokajanje, molitvu i život u skladu s Božjim zapovestima. Važno je razumjeti da se Božja slika u nama nikada ne gubi u potpunosti i da imamo mogućnost da se obnovimo i ponovo budemo slike Božije u svijetu koji nas okružuje.
1: Kako možemo pomoći drugima da otkriju svoj istinski poziv kao ljudi stvoreni po Božjoj ikoni i podobju Božje?
3: Pomaganje drugima da otkriju svoj istinski poziv kao ljudi stvoreni po Božjoj ikoni i podobju zahtjeva duboko razumijevanje ljudske prirode, kao i sažaljenje i podršku na duhovnom putu. Ova podrška nije samo praktična, već i duhovna, jer pomoć drugima da nađu svoj put uključuje ohrabrenje da se vrate svojoj istinskoj prirodi i da žive u skladu sa Božjim planom. Evo nekih koraka i načina kako možemo biti podrška drugima na ovom putu. Ključno je da prepoznamo i cenimo Božju ikonu koja se nalazi u svakoj osobi. Ako zaista verujemo da svaki čovjek nosi sliku Božju, onda je naša odgovornost da ga prihvatimo i poštujemo kao takvog. U pomoći drugima da otkriju svoj istinski poziv, prvi korak je priznanje njihove vrijednosti kao Božjih stvorenja, koja imaju duboku duhovnu prirodu i svrhu. Ovo priznanje će ih ohrabriti da razmotre svoje životne izbore i smisao, jer osjećaju da su važni i ljubljeni od Boga. Molitva i razmatranje Božje riječi mogu biti važni alati koji ljudima pomažu da otkriju svoj poziv. Molitva nije samo način da se traži pomoć od Boga, već i način da se dublje povežemo sa njim i otkrijemo naše istinske želje i talente. Pomoći drugima da se mole i razmatraju Božju riječ može biti ključni korak u procesu otkrivanja njihovog poziva. Molitva im može otkriti smisao i prava usmjerenja u životu, jer kada smo u tišini i u Božjoj prisutnosti, lakše možemo razumjeti svoje duboke potrebe i životni put. Pomoć drugima da otkriju svoj poziv često podrazumeva pomoć u prepoznavanju njihovih talenata, interesovanja i potencijala. Božja slika u svakoj osobi se manifestuje kroz različite darove. Neko je talentovan za muziku, neko za vojstvo, neko za podučavanje, a neko za pomaganje drugima. Podržavanje ljudi da identifikuju i razviju svoje darove može im pomoći da se usmere na put koji će ih ispuniti i omogućiti da se služe Bogu i drugima. Ovo uključuje ohrabrenje da istražuju svoje sposobnosti, istraju u razvoju svojih talenata i koriste ih na dobrobit drugih. Jedan od najboljih načina da pomognemo drugima je da otkriju svoj istinski poziv je da budemo živi primjeri toga kako život po Božjoj volji izgleda. Kada živimo život koji je u skladu sa Božjim učenjem, život koji je ispunjen ljubavlju, milosrđem i službom drugima, mi pokazujemo drugima kako izgleda život koji je u skladu sa Božjom ikonom. Često je najbolji način za inspirisanje drugih da žive svoju istinsku prirodu da im pokažemo kako mi sami živimo po toj prirodi. Ponekad je najvažniji korak koji možemo preduzeti da pomognemo drugima u otkrivanju svog istinskog poziva jednostavno biti tu za njih, ponuditi svoje vrijeme, podršku i pažnju, slušati njihove dileme i strahove. Može im pomoći da razjasne svoje misli i osjećanja. Nekad nam je potreban neko ko će da nas razume i sasluša, a ne da nam sudi ili da nam daje savete. Ovo stvara sigurnu i podsticajnu atmosferu u kojoj ljudi mogu početi da istražuju svoje prave potencijale i otkriju svoj poziv. Svi mi imamo trenutke sumnje i pitanja o tome ko smo i šta je naš istinski poziv. Pomoć drugima da otkriju svoj poziv također znači ohrabriti ih da žive u skladu sa svojim istinskom prirodom i da se ne zadovolje sa samo spoljašnjim uspehom ili društvenim standardima. Božja slika u svakom čovjeku podrazumeva da on nije samo fizičko biće, već duhovno biće koje ima veći poziv, da bude ljubav, mir, pravda i svjetlost u ovom svijetu. Duhovni rast je proces koji ne možemo postići sami. Zajednica i podrška drugih ljudi koji su na istom duhovnom putu igraju važnu ulogu. Ohrabriti druge da se uključe u duhovne zajednice, kao što su crkvena zajednica, molitvene grupe ili grupe za izučavanje pisma, može im pomoći da rastu u vjeri i da otkriju svoj istinski poziv kroz zajednicu i podršku drugih koji su na istom putu. Pomoć drugima da otkriju svoj istinski poziv kao ljudi stvoreni po Božjoj ikoni i podobiju zahtjeva ljubav, sažaljenje, pažnju i duhovnu podršku. To nije proces koji se dešava preko noći, ali je ključno biti tu za druge i pomoći im da istraju na svom duhovnom putu. Kroz molitvu, razmatranje Božje riječi, razvoj darova i službe drugima, kao i podršku u zajednici. Mi možemo pomoći drugima da otkriju svoj istinski poziv i da žive u skladu sa svojom pravom prirodom koja je u Božjoj slici.
1: Hvala Marija. Hvala i ostalim učenicima na odgovorima i dragocjenim razmatranjima. Tema stvaranja čovjeka po ikoni i podobi u Božjem je velika i složena, ali nadamo se da smo uspjeli da je damo jedan lični i praktični pristup. Time pokazujemo kako teološka pitanja nisu samo apstraktna, već se odnose na naše živote i naše odluke. Hvala što ste bili sa nama u današnjoj emisiji i nadamo se da ćete i dalje razmišljati o tome kako možemo da budemo bliži Bogu i živimo u skladu sa njegovom voljom. S Bogom, do sljedećeg slušanja.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

Rasuđivanje. Nije redak slučaj, naročito u naše vreme, da roditelji postanu vinovnici duhovne smrti svoje dece. Kad god dete ima stremljenje ka duhovnom životu, podvigu, monaštvu,

sozrcanje. Da sozrcavam čudesno Božje izbranje Davida za cara i to kako Gospod uputi Samuila u dom Jesejev da pomaže jednog sina njegovog za cara, kako Gospod uputi Samuila da pomaže osmog i najmlađeg sina Jesejeva, Davida, pastira ovaca, kako Samuil pomaza Davida i kako Duh Božji siđe na Davida.

0: Reče Gospod, ko pije od vode koju ću ja dati, neće odjediti do veka, nego voda što ću ja dati, će u njemu izvor vode koja teče u živčni. Istočnik. 105.2 MHz.
1: Psalm Davidovi. Tizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode, Gospode pomiluj. Slava Otcu svetome Duhu, sada i uvijek, vekove vjekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vježbužničko i na tu grešničkom nesdruštu, ne valjali ljudi ne sjedi. Nego mu omili

0: o zakon godnji i o zakonu njih misli dan i noć. On je kao dosađeno kraj potoka krod svoj donosi u svojeme, komu lisne, što god radi, uznapreduje. Nisu takvi beznici, nego su kao pak koji rasipa vjetar. Zato se nećnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna pravednički, a put dužnički propašće. Tu se bune narodi i plemena pričaju zaludne stvari. Ustaju carevinski i knezovi se sluju na Gospoda i na poznanika njegova. Raskinimo se njihovo, izbacimo i jaram njihovo. Što živi na nebesim, smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjev svojem i jaro što im zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu na sve gori svojoj. Kazat ću naredbu godnju, on reče meni, sin moj, ja sad rodih. Išti u mene i daću narodu našljstvo, prave zemaljske tebi državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ikšarski sud, sad prvi orazumite se, naučite se sudije zemljske, sute Gospodu sa strahom i radite se stretom. Pošljena se ne raznije, vidi ne izginete na put svome, da će se gnjev njegov razgorjeti, blago svijema koji se unio. Gospode, mnogo neprijatelja, mnogi ustaju nama, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoć Boga. Ali ti si Gospod, ti koji me zaklanja, moja ti podižeš glavu moju, glasno slušajte ka Gospodu i čujete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me to čuva. Ne se mnogo tisuća narod svih strana na vodame. Ustani Gospode, pomoći Bože moj, jer udaraš po obrazu sve prijatelje moje, raš zube bezbožnicima. Gospode, spasenje, ka bude na narodu to blagoslov tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu, sada i uvijek i u ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Tu i Sinu i Svome Duhu i sada i vijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Kad te zovem, čuj me Bože pravdu, moj će skobi dajanju postura, smiluj se na sliši molitvu moj. Sinoviće, dokle će slava moja te sramoti, dok ljubiti ništavilo i trvi laži. Znajte da

0: Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti ne navidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predamnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova bori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koji ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao, iscijeli me, su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzdrhtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču, Gospod, molbu moju, Gospod, molitvu moju primi. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod, sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje, neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan bijaše zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje sisaju učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma druga.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalim Te, Gospode, iz sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag, spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatvora do vijeka za svakda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoj. On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište ubogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje tvoje.

0: Govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga, i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova.
0: Usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojom jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su gospodnje riječi čiste, srebre u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospod, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječi. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noću uči što je u meni. Svakde vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe u desnici tvoje do vijeka. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od

0: izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi gospodo pravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držak putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvao se bez zakonja svojega. Dadi mi gospodo pravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima, sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosite ponižavaš, ti raspaljuješ vidjelo moje, gospod moj prosvetlio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdeju. Jer ko je Bog osim gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišiće moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ štit spasenja svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svoje, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipam ih kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti mi izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima, narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te gospode pred narodima i pojem imenu tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijekove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glas i svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika niti ima govora gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriveno toplote njegove. Zakon je gospodin svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je gospodin vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjed su gospodnja svjetla, prosvjetljuju oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši gospodo dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošlje pomoći svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da gospod po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih.

0: jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti, jer ćeš ih metnuti za biljegu i iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek, podsmijeh ljudima i rug narodu, koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore, oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si mi izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje postaje kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši i izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivaće pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdije. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na sveto mjesto njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju, Bože moj, u Tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u Te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od Tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si Ti Bog spasenja mojega, Tebi se nadam svaki dan. Opomeni si milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi, Gospodnji, milost istina, onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj, jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne, Gospodnje, u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu, jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama, jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje, kako ih je mnogo i kako me pakosnovne najveće nenavide. Sačuvaj dušu moju, izbavi me, ne daj da se sramotim, jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost Tvoja pred očima mojima i hodim u istini Tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika Tvojega, Gospode, da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih ako uzmučiš bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svoga i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodin nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom. Glas je Gospodin silan, glas je Gospodin slavan. Glas Gospodin lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodin sipa plamen ognjeni, glas Gospodin potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodin oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavaću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikak tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si iz pakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoje izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohite, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravlja mnom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš me ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanju. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posljedog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici, bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospode, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Jer rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojem je Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s mene krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sva zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnja tvrda do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje je on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske, s prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospode na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegove svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprostime. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice se njihova neće postidjeti. Ovaj stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nje. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira i idi za njim. Oči su Gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju name. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo Gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo Gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duše će se moje radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se name, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavaću te u saboru velikom, u sred mnogog naroda hvaliću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne, namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovijeh, nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja, Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na njih zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mijemo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogorio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti u zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. Iako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljebe dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javlja Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdam luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bijesmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. a ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbaciti svagda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog dovijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoju, čas svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijesto je tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstvo tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on Gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom će te slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božiji, sveti stan Višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati i izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi, ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima.

0: napre trag pomazanika Tvojega. Blagosloven Gospod uvijek. Amin. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek, vjekova i vjekova. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Svetome Duhu, sada i uvijek, vjekova. Amin.
0: Gospode, Ti si nam utočište od koljena do koljena. Prije nego gore rodiše i sazda se zemlja i vasljena, i vijeka i dovijeka Ti Bog. Ti povraćaš čovjeka u tilež i govoriš, vratite se sinovi ljudski. Tisuće godina očima Tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straž noćna. Ti ih kao povrat odnosiš, oni su kao san, kao tako rano vene. Ujutru cvjeta i vene, uče se pokusi i suši. Jer nas nestaje od Tvojega i od jerosti u smetnji smo. Stavio si bez zakonja naša preda, zajni naša na svjetlo lica svojega. Svi se dani naši vraćaju od srdnje Tvoje godine naše povode kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jata do 80 godina. I sam svijet njihov mu nevolja, jer tek brzo i mi odgledamo. Ko silu gnjeva Tvoju i Tvoju jarost, da što treba boja. Nauči kako brojati dane, da bismo stekli se mudro. Povrati se god dok ćeš se na sluge svoje. Ujutno siti dobrote i radovat ćemo se i veseliti u dane svoje. Obraduj nas prema danima u kojoj nas mučio i prema godinama u kojoj smo nevolju. Neka se pokaže na slugama Tvojim dijelo slava Tvoja na sinu njihovijem. Ka bude dobra volja Gospoda Boga našega nama i dijelo ruku naših dovrši nam, dijelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu snijega, u sjenu svemogućega počiva, govori Gospodu, ti si utočište moj, granič moj, boj u kojega se uzda. On će izbaviti iz zamke prve i od lutog pomora. Zim svojim osjenite i pod krilom njegovim zaklonit se, istina njega štit i ograda. Nećeš se bojati strane noćne, strijeva leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koji podne mori. Pašće pored te tisuća i desetuća s desne strane tebi, a te se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jer ti, Gospode, pobranje moje, višnjega si izabrao sve točište. Neće to zadesiti i udarac neće doseći do kolibe tvoje. Jer anđima svojim zapovijem za tebe da te čuvaju po svim putima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na spidu nastupati i gazit ćeš lavina. Kad me ljubi i izbavi ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moj. Zaće me i usliši ga, s njim ću biti u nebolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života naću ga i pokazat mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Svetome Duhu, sada i uvijek i kove vjekova. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože.
0: Pisma 13.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Svetome Duhu, sada i uvijek vjekova, amin.
0: Lijepo je hvati Gospoda i ti imenu Tvojemu vidnji, javljati milost Tvoju i istinu Tvoju noću, uz deset žic, uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si mi razveselio Gospode na svojim dijela ruku Tvojih, radujem te. Ako su kada dijela Tvoja Gospode, veoma su duboki pomisli Tvoje, bezumnikna i neznali ne razumije toga. Kad bezbožniču kao travi, cvjetaju svi koji te zakonje, to bi to da bi se istrebili do vijeka. Ti si, Gospode, vi uvijek, jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj Bog ti uzvišuješ rogu i noroga, jer sam pomazan novijem. I oko moje vidi neprijatelje moje i bezakonicima koji ustaju na me, sluši moje. Pravednik se zeleni finik kao kjedr na Livanu uzvišuje. Koji su sađeni u domu godnjem zelene se u dvorima Bogarga. Rodne su i u starost jedri i zeleni. Javit će da je pravedan Gospod, granič moj, nema u njemu nepravda. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i jasao se, zato je siljina tvrda i neće se pomjeriti. Prijesto tvoj diskona odvijeti si. Podižu rijeke Gospode, podižu rijeke glas tvoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja mnoge i silne, vala morskih sil na visini Gospod. Svjedonstva su tvoja tvrda, dom tvojemu pripada svost, Gospode, dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospod Bože dosvete, pokaži se, podini se sudio zemalja, podaj zaslugu ovima. Dok će se bezbožnici, Gospode, dok će se bezbožnici hvaliti, ruže i holo govore, veliki koji čine bezanje. Raze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tuče, u dobi su šljaka ubijaju, vrote more, govore. Neće vidjeti Gospod, neće doznati Bog ovljev. Orazite se preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvor, zar ne čuje, i oko načinio za vidi. Zar će obličiti koji ne razumljuje i uči čovjeka da zna. Gospod zna misli ljudima kako sada.

0: čovjeku kojega ti, Gospode, razumiješ i zakonom mučiš, da bi mu dao mir uz dane dok si iskopan bezbožniku. Jer neće od ti, Gospod, naroda svega i dostojanstva svega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći prava srca. Ko će stati za mene suprot zlima i ko će za mene suprot onih koji čine bezakonje? Kad mi Gospod bio pomoćnik, bi se duša moja selila onamo gdje se čini. Kad drkće mi noga, milost Gospode, prihvata me. Kad umnože brige u svom, utjehe razgovarajuću moju, e da blizu tebe stati pokrvnički i onaj koji na nasilje nasuprot konu. Spremaju se na dušu pravednikovu i pravo okrivljuju, ali je Gospod moj stanište i Bog tvrdo utočište. On će ti za bezakonje njihovo, za njihovu oču istrijebit će i Gospod naš.
1: Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Hodite, zavrmo Gospodu, pokliknimo Bogu, radu spasenja svega. Izađimo pred lice njegovom hvalom u pjesmama pokliknimo mu. Gospod velik Bog i velik car nad svogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njesu. Njegov more i on ga stvo i suhotu ruke ga načinile. Hodite, pokljimo se, jednimo, kleknimo pred Gospodom tvor svojim. I on Bog naš i mi, narod njegove i ovdje ruke njegove. Sad kad biste slušali glas njegov, nemojte da vam odrvi srce vaše kao mrvi, kao kušanje u pustinji. Gdje kušaše oci vaš, pitaše i vidješ djelo moje. 10 godina srk se narod ona i roh, ovi ljudi tumuju srcem i ne znaju toga mojih. I zato se zareh u gnjevu svom, da neće ući u moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevaj Gospodu, blagoslovite ime njegovo, jer te od dana na dan zemlje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je Gospod i valje ga valiti strašnije od svih bogova. Jer su svi boju naroda ništa, Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo lice njegovijem, sila i krasota u svinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu rast. Dajte Gospodu slavu na imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Se Gospodu u svetoj krasoti, lepi pred njim sa zemljom. Recite narodima, kod caruje, zato si ljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se cele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i u njemu. Kad skače polje sve što je na njemu, da nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide, ide da sudi zemlji. Sudit će vas ljena po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod zove, nek se raduje zemlja. Nek se sele ostrova mno, oblak je mrak od njega, blago pravda podnoži ptolu njegovu. Ogranj njim ide i naokolo neprijati njegove. Munje sjevaju po vasljenoj, vidi i zemlja. Gore kao tope se lica spodnjega od lica spod svoje zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi ide slavu njegovu. Nek se stide svi se klanjaju kipovima koji se hvali dolima svom. Poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kri se judejske vesele radi sudova Gospode. Jesi ti, Gospode, vik nad svom zemljom i nadvišuješ sve koji ljete Gospoda mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se osipa na pravednik selje, na oni su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu, slavite svetu i njegovo.
1: Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vijek. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i stamišica njegova. Javi Gospodu spasenje svoje, prirodima otkri pravdu svoju. Umenu se milosti svoje i vjernosti svoje u domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi majski spasenja našega. Raduj se Gospodu, pjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte u gusle, gusle i s glas salamskim. U trube i zatrubite pred svim Gospodom. Neka pljeska moj i što je u njemu vasiljena i u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer idu ljudi zemlji. Sudit će vas jednoj pravedno narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narod, sjedi na hrovimima, nek se zemlja. Gospode na Sionu i visok na svim narodima, neka slave veliko i strašno ime tvoje svet. Neka slave svi cara koji ljubi pravdu. Ti si tvrdio pravdu, ljudi pravdu, ti si vedio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga naše i klanjajte se poživu.

0: njegovu deset. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan oni koji prizivio njegovo, prizivao Boga i on ih usliši. U stup oblaka govorama, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju dade. Gospode Bože naš, ti si ih učio, ti si im Bog blag, plaća za djela njega. Uzviši Gospoda Boga našega, te se na svetoj godini njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemlja, služite Gospodu tijelo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegov slavom, gore njegove s hvalom, slavite i blagoslijete im njegovo. Jer dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljena. Milost pravdu pjevam, te Gospode slavim. Razmišljam o putavom, kad bi god dok meni hodim u uzdanosti srca svega u domu svom. Ne gledam pred oči svoje reči nepotrebne, mrd dijela koje su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlih ne znam. Ko tajno opada njega svojega, to izgonim, koje je oka i naduta sa toga ne trpim. Oči se obraćen na vjer zemlji da bi sjedio sa mnom. Koji hodi putem prijem, taj služi meni. Ne živi u domu moja koji radi lukav, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatim sve bezbožnike na zemlji da bih istrijedio iz grada gospodnjega sve koji čine bez nje.
1: Slavu ti Sinu i Svetuhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Pisma 14.
1: Gospod pomiluj, Gospod pomiluj, Gospod pomiluj. Svatu i Sinu i Svetu Duhu i sada uvijek i u vijekove vijekova, amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika nek izađe predate. Nemoj odvrati lice svojega od mene dan kad sam u nebo, digni k meni uho svoj dan kad te prizije pohitaj usliši. Jer prošeše kao dim dani i kosti moje kao topionica vaše. Pokorno je kao trava i pošlo srce moje da pravih jesti hljeb svoj. Otisanje mojega prijom kost moja za mes svoje, posledo kao u pustinji i jesam kova na zidinama. Ne spam, sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji pomamili na mene se uklinju. Jedan pepeo hljeb i piće da rastvaram suzama. Od gnjeva tvojega i sinje tvoje, jer podig bacio si me. Dan su moji kao sjen, polazi ja kao trava suših se, a ti, Gospode, ostaje rijeka i sam tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se nas, jer je vrijeme, smiti se na nje, jer je došlo vrijeme. Jer slugama tvojim omilje i kamen njegov i prah njegov žel. Tada će božci bojati na gospodnjega i sve zemaljske slave njegove, jer će Gospod sazidati sin i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će nam molbe onih koji nemaju pomoći i neće se ubiti molbe njihove. Napit će se ovo potonjom i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prijel sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje udisanje sužnje i odriješi sinove smrtne, da bi krivali na Sionu ima podnje i hvalu njegovu salimu. Kad se skupe nadje i carstva, duži Gospodu, strošio je na put repost moju, vratio dane moje. Rekoh, Bože moj, ja me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su me od koljena do koljena. Da si postavio zemlju i nebesa su dijela ruk tvojih, to će prije, a ti ćeš ostati. Sve će to koljeno vetšati, o haljinu promenit ćeš ih i promeni se. Ali staj isti i gdje tvoje neće isti. Sinovi će sada tvoji živjeti i ime će se njihovo utjeti pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu i da je uvijek i uvijek vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vijekove vijekova, amin.
0: Posilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Posilje dušo moja Gospoda i ne zaboravi ni jednoga dobra što je učinio. On prašta sve grijehe, cijelje sve bolesti. Izbav groba život tvoj, venčava te dobrotnom milošću. Punja dobrim želje te je, ponavlja se kao u ovom mladost tvoja. Gospod, tvoj pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaz putove svoje Mojsiju, sinovima Izraelovim dijela svoja. Milostivi je bar Gospod. Spor na gnjev i ama blag, ne gnjev se jednako, niti se uvijek srdi. Ne postupa s nama grijesima našim, ti nam vraća po nepravim našim. Ukoliko je nebo sva zemlje, tolika je milost njegova kao oni koji ga se boje. Koliko je isto daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac sinove, tako god žali onaj koji ga se boje. Jer zna građanšu, opominje se prah. Dani seči kao trava, cvijet u polju tak cvijeta. Pone vjetar nanj i stane ga, niti će ga poznati mjesto njegov. A milost gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapisi njegove da ih izvršuju godine.

0: nebesima posle Hristu svoj i carstvo njegovo svim vlada. Blagoslovite gospodan njegovi koji ste si prepošli i izvršite riječ njegovu slušajući glas riječ njegove. Blagoslovite gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagoslovite gospoda sva djela njegova po svim ima vlade njegove, blagosilje dušu moja gospoda. Blagosilje dušu moja gospoda, gospože moj veliki siroma, obukao si se u čanstvu i krasotu, obukao si svjetlo kao haljinu, razap kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načine da sola ideš na krilima vjetrnijem. Činiš vjetrove ti anđeli plameni da su ti sluge. Utvrdio si zemlje temeljima njezinim pomjestiva vijeka. Zvrdanom kao haljinom od nosije na grama stoje vode. Od prijetnje tježe, od gromova glasa tvojega tku. Na gore i slavu line na mjesto koje tvrdio, posto među preko koje ne prolaze i ne vraćaju se pokriju zemlju. Izveo si izvore pod doma između goratku vode, a paju sve zvijeri vojske, divlji magi gase žeć svoju. Nama ptice nebeske žive, kroz gran razliježe se glaskov, napajaš gore s visina svojih puna dijela tvojih siti zemlja. Dalje što raste stoci i zela tvori čovjeku da budio hljeb i zemlje. I veseli srce čovjeku i lice se sije od ulja i srce čovjeku krije. Site se drta Božija, kjer ivanski koji si posadio. Ima ptice gnjezda, stan rodine jelama, gore visoke divokoza, kameni utoči zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vreme, sunce pozne zavod svoj. Stere amu i biva noć i izlazi, zvijer je šumsko. Lavovi vid plijenom i traže ga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože se. Izlazik na posao svoj, ne rad svoj do večera. Kako mnog djela tvoji gospode, si premudro stvorio, puna je zemlja tvojega. Gle, more veku široko tog miša zbroja životinja mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega se stvorio da se igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ pić vrijeme, da im primaju, otviš ruku svoju i te se dobra. Odvratiš vide svoje žaloste se, uzmeš im duh binu i prah svoj braćaju se. Pošliš duh svoj postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospod uvijek, nek se vesi Gospod za dijela svoje. On pogleda zemlju i ona se treće, dotakne se gore me se. Piću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka bude mila beseda moja, veselit ću s Gospodu. Neka nestane grešnik sa zemlje i bezbornika, neka ne bude vi. Blagosilje ću moja Gospoda, luja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad vijek i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i vijek i uvijek vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegove, javljajte po narodima djela njegova, hvalite mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli sa onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovog prestanka. Pamtite čudesova koje učinio znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Ramovo, sluge njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svojstveni sudovi njegovi. Pamtite zavjet svoj, koji je dao na tisuću godina, što je zavjet u Avramu i zašto je kleo Isaku, to je postavio Jakovu zakon i Izraelju zavjet vječni. Govoreći, tebi ću zemlju Hanansku ni dio, tada ih još biješe malo i biješe ih malo bijehu došljaci. Iđahu od naroda i iz jednog carstva k drugu plemenu, ne da nikome da im nauči i karaše za njih careve. Ne da tu pomazanike moje i prorocima mojim te zla. I pusti glad na onu zemlju i potri svakljah hranu. Posla pred njima čovjeka u roblje probi Josif, okoma stegoše noge njegove, gvožđe tišaše dušu njegovu, dok se steče reč njegova i riječ podnja proslavi ga, sad cari odriješi, odar nad narod i pusti ga. Postavi ga gospodem nad domom svojim i zapovjednikom na tijem što imaše, da vlada nad knezovima njegom po svojoj volji i čini njegove da razumije. Tada dođe Izrael u misli i Jakov se presvrnju Hamovu. Namnoži Bog na svoj i učini ga jedan neprijatelj njegovi. Prevrnu se s njihovo, te omnošan narod njegovi činiš lukavstvo prema njegovijem. Posla Mojsije slugu svojega Arona izbranika svojega. Pok među njima čudotvoru njegovu i znake u zemlji Hamovi. Pusti mrak i zamrači i nativiši se riječi njegovoj. Pretvori vodu njih krv i ponuri u njihovu. Provede zemlja njihova žama, krijeti carev njihovijeh. Reče i dođeš mine u po svijem kraju njihovijem. Mjestažda poslan nad živi ognje zemlju njihovu. I pobiču te njihove i smukve njihove i pot drveta u kraju njihovijem. Reče i dođeš si i gusenice nebrojene. Jedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvencenje njihovoj prvi svakoga čuda njihova. Izraeljce sa srebrom, zlatom i ne biše sustalo plemenje njihovijem. Obradovao se misli izlasku njihovu i rah njihov biješe nao.

0: razrijem oblak za pokač i oganj da si u noću. Moliše, poslim prepeli i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i poteče voda, rijeke protekoše po suhu pustinji. I opomenjaše ste riječi svoje kamamu, sluzi svemu. I da narod svoju radosti izbra na svoju celju. I dade im zemlju narod trud tuđi na curnstvo. Da bi zapovesti njegove akone njegove pali. Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu, Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijekova. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospod pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i vijekove vijekova, amin.
0: Hvala Gospode, jer je do vijeka milova, ko će iskrati silu Gospodčati svu slavu, blago onim drže istinu i tore pravo svakda. Opomeni me, Gospode, svoju milu narodu svojemu, hodi me pomoću svoju. Da vidio u dobru ibrane tvoje, veselio se veselju na tvojega, hvala se zajedno s naštvestvom tvojim. Zgriješno s ocima svojim, to smo krivci bez zakon. Oci naš siru ne razumije desa tvojih, ne odnjaše se velikih mir tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali može imena svoje radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crvenom moru i presahnu, i provede ih preko bezdne kao preko pustinje. I sačuva od ruke nenavidnika i izbavi ih iz ruke prijateljeve. Pokud voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ta. Tada verovaše riječima njegovim i pjevaše mu hvalu. Ali zaboraviše djela i ne počekaše od njegove. Polakomiše se u pustinji i sadoše kušati Boga u zemlji gdje se miri. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogina dušu njihovu. Pozadješe Mojsiju i Aronu, koga bješe Gospod osvetio. Gdje se zemlja proždije Datana i zatrpa četu Aronovu. I sili oganj četu njihovu i plamen sadrže bezbožnike. Načinišale kod Horiva nehu se kipu. Mijenjehu slavu svoju na priliku vodu jede travu. Zaboraviše Boga, svetelja svojega, koji je učinio velika djeva siru. Divno je Hamovoj, strašno na crvenom moru. Čaši ih istrijebiti, Mojsije izbran njegov nestade kao vini pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije nema više za zemlju veljenu, ne vjerovaše reči njegovoj. Pobuniše se ratorima svojim, slušaše glasa od njega i on pod ruku svoju na njih pobije u pustinju. Da pripleme njihovo među rodima i rasije ih podama i priče za Velfegorom i jedoše pri mrtvu mrtvim i rasledviš Boga dijelima svoj udari u njih pogib i ust Fines i umilo i presade pogib i tomu se po pravdu od koljena do koljenka i reče Boga na vodi meri i Mojsije posred radi jer dotužiše duhu njegovu i peši ustima svojim ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao nego miješaše s neznabolima i naučiše djelahova sadoše služiti golima njihovijem i više zamka sinove svoje veri svoje prinosiš na žrtvu djavolima. Prolivaš krv pravu krv sinova svojih i svojih, koje šahu na žrtvu i dolima hananskim i tvrni se zemlja krv djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i će preljubu postup svojim. Klanu gnjev gospodnji na njegov i omrznu dio njegov. Predade ih u ruk na božačke i ne na njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosljivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbrao, ali ga oni srd namjerima svojim poništeni za bekonje svoje. Ali on pogleda na volju njihovu, čuši tužnjevu njihovu i opomenu se za svojega s njima i kaja se po velikosti svojoj. I učini tih stadoše žalili svi koji ih zarobili. Spasi nas, Gospode naš, i pokupi nas iz nebožaca da slavimo sveto ime te, da se hvalimo tvojom slavom. Blagosloven Gospod Izraeljev od vijeka i do vijeka, narod neka kaže, amin, aliluja.
1: Slava Otcu i Svetom Duhu, sada i uvijek i vijekove vijekova. Aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Svetome Duhu i sada i uvijek i vijekove vijekova. Amin.
0: Hvala Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako reku koji je izbavio Gospod, koji je iz ruke neprijatelja. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera mora. Lutaše po pustinji gdje ne živi, put radu naseljeno me nahodiše. Bijehu gladni i jedni i duši njihova iznemagaše u njima, ali za vijeka Gospodu tu svojoj izbavi kolje njihove i izvede ih na put koji ide u grad naseljeni. Ka hvale Gospoda za vas njegovu i za česa njegova radi sva ljudskih, jer siti dušu tu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u dami i u smrtnom okovani u gvožđe, jer ne slušaše riječi Božjih i ne mariše za višnjega. On piše srce njihovo stradanjem, spoše se i ne bješe komože. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih i volje njihove. Izvede ih iz tme i sjena smrta i raskide oke njihove.

0: Neka hvale Gospoda za milost njegovu i čudesa njegova sinova ljudskih. Jer radi vrata mi jedan prijevornici voz slomi. Bunici stradaše za cijele putove svoje i za nepravde svoje. Sva djelo gadilo duši kovoj i dođeš vrata smrtnije. Ali zavika Gospodu tuzir i izbavi ih je njihove. Posla riječ svoju cijeli ih i izbavi iz groba njihova. Neka Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka nesuju žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesma. Koji pore po moru, na grabljima i rad na vodama, vidi djela Gospoda i čudesa njegove dubini. Kaže i diže silan vjetar i ustaju vali na njega. Dižu se nebesa i spaju do bezdana, duša se njihovo i razliva. Posrću ljulje opijeni i sve mudi njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu svojoj izradi nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali i muknu. Vesele se kašaju i vodi utinište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegovih sinova ljudskih. Neka ga uzviš na saboru narod na skupštini starještva vega. On pretvara rijeke u tinju i izvore vodu hotu. Odnu zemlju u slanu pustaru za nevastvo onije koje na njoj. On pretvara pustinju jera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljavamo gladne. Ideju gradovi za življenje, siju polja, sadrede i sabiraju ljudno. Blagoste ih i množe se jako i stok im ne umrive. I biješe malo, padah od zla i nelješte ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ljudi da lutaju po pustinji gdje nema put. On izlači koga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri raduju se, a snevaljalstvo zabio usta svoja. Koje mudro ne zapamti ovo i ne znate milosti gospodnje.
1: Slava Sinu i Svetome koji sada i uvijek vijek ove vijek. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vijekove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvalit zajedno sa slavom svojom. Preni se psalire i gusle ustiju rano. Slavit ću tebe, Gospod, narodima, pojeću po plemenima. Crk nebesa, milost tvoja i do oblak stina tvoja. Uzvisi se vi nebesa Bože i po svojoj zemlji neka bava tvoja, da bi se izbavili mi tvoji, pomozi desnicom svojom i uriši me. Bog reče u svijeti tvojoj, veseću se, razdijeliću stihem i dolinu skota razmjeriću. Moje gad, moje manasa, Jefrem je krepak moje, Juda star moj. Moav je čaša i se umivam, Edom ću kružiti obuću svoju nad zemljom filistejskom baću. Ko će me odvesti u tvrd grad, ko će me vratiti do Edoma, zar neće štip koji si nas odbavio i ne ideš Bože s vojskama našim? Da nam pomoć u tjeskoj, obrne čovjeku zalud, kom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slava moja, nemoj mučiti, jer se usta pričnička i usta kao name otvoriš ore sa mnom jezom lažljivijem. Riječima zlog sa svih strana gojeme i oružaju se name ni zašto. Za ljubav moj staju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo dobro i mržnju ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožja i protivnik neka stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izbi kriv i molit njegova neka bude ih. Nek budu dani njegovi ratki i vlast njegovu neka dobi drugi. Djeca njegova neka budu sirote i rana njegova udovica. Djeca njegova potucaju i pse i neka tražba izvan svojih plina. Nek me dužnik sveštama i neka razgrabiđeni muku njegovu. Nek se ne nako ko bi ga ljubio, niko bi se smilao na sirote njegove. Najdraži je njegovo, nek se u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Zakon starijeh njegovih, nek se opomene u Gospoda, grih matere njegove, nek se izbriše. Ka budu svakda pred Godom i on, neka izbi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije će učiniti milo, nego je gonio čovjeka, ništa ga i ubogoga, tužno mi u srcu trio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otine ga. Se obuče u kletvu kao haljinu i on neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka moje kao haljina u koju se oči kao pojas koji svakda paše. Taka plata neka od Gospoda onima koji me nenavide i koji bude zlo na dušu moju. A meni, Bude Gospode, učini što priliči imenu tvojemu, ti si dobar, mi ću svojom izbavim. Jer si nevoljan i ništ, srce moje ranjeno meni. Ne kao sjena kad se tjeraju me kao srce. Kolje moje iznemogoš od posta i tijelo moje mrša. Posto dok posmi njima, već im je mašu glas svojom. Pozivi Gospode, Bog moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo tvoja ruka i ti, Gospode, to učinio. Oni kunu, a ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i se tvoje obraduje. Nek se promici moju obuku u sramotu i kao haljinu nek se pokriju stid svojim. Hvalit ću Gospoda ustima svima i u sred nek slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušnjegovu.
1: Slavu ti, Sinu i

0: Vreme duhu i sada i uvijek i uvijek uvijek amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava ti Bože.
1: Katizma 16.
0: Gospode pomiluj, Bože pomiluj, Gospode pomiluj. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek vijekova. Amin.
1: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedni s desne strane, položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptaš sile da ti Gospod sa Sijona, vlada i sred prijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je gotov svetu i krvoti. Kao se zori iz utrobe, tako je u tebe mlad tvoja. Gospod se zakleo, će se pokajati, si sveštenik dovije po redu Melhisedekovu. Od tebi desne strane, pobeću dan gneva svojega cara. Sudić rodima, napunit zemlju, trupa, satrće ga na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podim glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca vijeću pravedničkom saboru. Veka su djela Gospoda draga svima koji ljube. Evo njegova slava i sota i prava njegova traje do vijeka. Čudeso je učinio da se ne zaborave dobar milosti Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek grad svoj. Silu djela svoj javio je narod mu davšim narod naroda. Djela su ruku njegove istine i pravda, vjerne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka osnovane na istini i pravdi. Izbav je posla narodu svojemu, potrebi za vavijek zagoji, ime njegovo sveto i valjemo se klanjati. Početak je mudrost i strah gospodnji, dobar su razma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku se boji Gospoda, kome su veoma miljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji njegovo, rod pravednički biće blagoslovljen. Ulje je bogatstvo u njegovu i prava njegova traje do vijeka. U tami sjavilo pravednicima obroga milostivog pravednoga. Blago onome kostiv i daju najam. On će dati tvrđu riječ na svojem na sudu, jer neće po srcu do vijeka pravo se spominjati uvijek. Ne boji se glasa, srce njegovo stalno uzda se Gospoda. Utvrđeno je sa njegovo, neće obojati i vidjeti ko padaju neprijatelji njegovi. Prosipa daje uboga pravda njegova do vijeka, rod njegovu uzvišaju slavu. Dužnik vidi jede, škrguće zub svojim i sahne, želja će bezbacima propasti.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad uvijek i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava te Bože, aliluja, aliluja, aliluja, sebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava te Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijekova, amin.
1: Hvalite slugu Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada do vijeka. Od istoka sunčana, od zapada, da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, sve nebese, slava njemu. Ko je Gospod Bog naš jedine visini, koji se sagiba i vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha pod ubogoga i skala uzvišuje ništa i posađuje s knezovima u narodovu, od netkinja naseljeva kuću, učinivši radosno majkom sinovima, aliluja. Izađe Izrael iz Misira, dom Jakova, naroda tuđega, Judeja posade stinja Božija i zelj oblast njegova. Vidje i pobježe, Jordan se obrati trag. Gore skakaše kao ovi brdašca, kao jaganci. Ti bi morete, Bože, i te Jordane, te se obrati natrag. Gore što skačete kao ovnovi i brdašca, kao jaganci. Pred licem gospodnjim drpće zemljo pred lice Boga Jakovljeva, koji pretvara u jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nam, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govori narodi, gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesa, tvori sve što hoće. I doli njihovi srebro i zlato, djelo ruku čih, usta ime govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdre imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, nogi imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla njega. Taki su i oni koji rade i svi koji uzdaju u njih. Dome Izraelu, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronu, uzdaj se u Gospoda, on pomoć i štit. Koji se Gospoda, uzdaj Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji svoje Gospoda i velike. Da vam Gospod blagoslove Roma i sinovi mašim. Gospod da vas blagosli, tvorac neba i zemlje. Nebo Gospodnje, a zemlje dao si vječim. Nećete mrtvi hliti Gospode, niko isiđu onadje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i dvijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usli molitveni glas, što prignu k meni uho svoje, i to će ga u sve dane svizivati. Opkoliše me bolest smrtne i jadi potrebni zadesiše me, ne iđoh na tugu, ali pa ime Gospodnje, Gospode, izbavšu moju, dobar je Gospod i pravi, i Bog je naš postiv. Čuva prosti.

0: se gospodah u nevolji pomoći. Vrati dušu moju u mir svoj, jer je gospodar tvoj. Ti si izbavio od moje od smrti, oko moje od suza, nogu moj spoticanja. Hodit ću pred gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i vijek i u vijeku, reku amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava te Bože, aliluja, aliluja, aliluja, si Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava te Bože. Gospod, mili gospode, pomili gospode, pomili. Slava Otcu i Svetome Duhu i sada i u vijek i vijekove vijeku, amin.
0: Vjerovah dobrih u ljutoj nevolji, rekao hutni svojoj, svaki je čovjek laža. Šta će učiti gospodu za sva dobra što mi učini? Uzet ću spasenje i priču ime gospodnje. Izvršit ćanje svoja gospodu pred svijem narodovijem. Skupa je pred gospodom smrt svetacovijeh. O gospode, sam sluga tvoj, sluškinje tvoj, raskovali s mene okove moje. Žrt hvalu prineću tebi, ime gospodnje prizvu. Izvršit ćanje svoja gospodu pred svim narodovijem. U doma gospodnje, u sred tebe Jerusalim, aliluja. Hvalite gospoda svi narodi, slavite ga sena, jer je velika milost njegova k nama i ime gospodnja dovijeka, aliluja. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je dovijek milost njegova. Neka reče Izrael da je dovijeka milost njegova, neka reče dom Aronov da je dovijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje gospoda da je dovijeka milost njegova. I se skobe povika gospodu i usme izvede na prostorno mjesto gospod. Gospod je sa mnom ne boje, šta će mi učiniti ovijek? Gospod mi je pomoć, slobodno ću gledati neprijatelje svoje. Bolje uzdati se gospoda nego li stanati na čovjeka. Bolje je udati se u gospoda nego li se ostati na knezove. Svi me narodi opuše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, okoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše opčere sat i ugasiše se konju trnju. Ime ih gospodnje razbih. Otisnuo si me, ali me gospod prati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi je spasitelj. Glas radost spasenja se u kolibama pravičkim, desnica gospodnja daje silu, desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Ti umrijeti nego ti biti i kazivala gospodnja. Karajući pokara me gospod, a smrti ne dade. Otvoriti mi od pravde u na njih slavić gospoda. E vrata gospodnja koji ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio, ostao si mi spasitelj. Kamen koji otiše zidari, posta glava od ugla. To bio od gospoda, divno u našim očima. Evo dan stvori gospod, radujemo se i veselimo se u nju. O gospode, pozi, o gospode, daj da budi predak. Blagoslovi ide u ime gospodnje, blagosiljamo iz doma gospodnjeg. Gdje Bog krepak i ona sobasja, žrtvu praznič vezan vrcama, vodite krogovim niku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bogi tebe uzvišim. Hvala gospode, je dobar, milost njegova djeka.
1: Slavu ti sinu i svetu, koji sada i uvijek, vijekove, vijekovin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek vijekova, amin.
0: Blago onima kojem put čist, koji je u zakonu gospod, blago onima koji čuvaju otkrivenje njegova svijem sržažega, koji ne čine bez konja hode kojima njegovijem, ti si dao zapovesti svoje da se ču dobro. Putovi moji bili upljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih stidio, pazeći na obijesti tvoje. Hvalio bih te svijem srcem, uči pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj mi ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti tvoj? Vladaj se po tvojim riječima. Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. U srce svoje za tu riječ tvoju da ti ne griješim. Gosloven si gospod, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sudove usta tvoje, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao veliko bogatstvo. O zapovjestima razmišljam i pazim putove tvoje. Naredbama tvojim čim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milo uzi svojemu da bi vidio i čuo riječ tvoju. Oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gospod na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovjesti svojih. Izne može duša moja želeći bez stanka poznati sud tvoje. Strašan prokletim uholicama koje zasne zapovjesti tvojih. Odvrati mene rugi i sramoti, čuvam otkrivenja tvoja. Svi knezovi dogovaraju na mene, a ruga tvoj razmišljavam o tvojim. Otkrivenje sve utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, ožme po riječi svoji. Kazujem putove tvoje i čuješ, nauči me naredbama svojim. Uredno putu zapovjesti tvojih i razmišljati o čudesima tvojim. Suzaviva duša moja, tu krijepi me po riječi svoj. Put lažni pred mene i zakon daruj mi. Put istini izbr, zakone tvoje traži. Prionuh krivenja tvoja gode, nemoj me osramotiti. Put povesti tvojih trči, jer si raši.

0: Vidio se moje, pokaži mi, Gospode, naredba svojeg, da ga se držim do raja. Uzmi me i držit ću se zakona tvojega i čuj ga svim srcem. Postavi na stazu zapovjedi svojih, jer mi je ojela. I srce moje kod krinjima svojim, a ne ka komstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojem živime. Ispuni sluzi svemu riječ svoju da se boji, u krug moj kojega se plašim, jer su svi tvoji blagi. Mile su mi zati tvoje pravdom svojom živime, nek dođe na me milost, Gospode, pomoć riječi tvojoj. Ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Moj uzeti nigda usta mojih riječ istine, jer čekam sudbe tvoje. Čuvat ću zakon tvoj svagda, do vijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovesti tvoje. Govorit ću otkrinjima tvojim pred srcima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovestima tvoje ljubim. Ruke svoje pružam zapovestima tvojim koje ljubim, jer mišljam o naredbama tvojim. Oni se riječi svojeg sluzi svojemu na koji mi zapovjedio da se oslanjam. U volji mojoj tješim što me riječ doživljava. Okoli mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvoja. Pamtim sudove tvoje iskona, Gospode, tješim se. Ev me obuzima na bezbožnike koji ostavljam tvoji. Naredbe su tvoje pjeve o putničkom stanu mojem. Noć pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakoj. To je moje, da čuvam zapovjeti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam ti riječi tvoje. Molim ti se sve srca, smiluj se name po riječi svoje. Smatram putove svoje i obraćam noge svoje kod krivima tvojim. Tim i ne zatežem se čuvati zapoje svoje. Mreže bezbožničke opkolišem, ali zakona te ne zaboravljam. U pol noći ustate slavim za prave sudove tvoje. U zajednici sam s njima koji se boje i koji je zapovesti tvoje. Dobrote te, Gospode, puna zemlja, naredbama sam nauči me. Učinio se dobro sluzi svomu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli, danju, nauči me, jer zapovima tvojim vjerujem. Prije stanja svojega luta, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me nebama svojim. Oholi to na mene laž, jer se ja svijem srce na zapovesti tvojih. Zadrigi se njihovo kao salo, a ja se čim zakonom tvojim. Dobro je što stradam, da se naučim naredbom tvojim. Nije mi je zakon ustih, nego tisućata i srebra.
1: Hvala Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i uvijek i uvijek, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospodine, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i uvijek i uvijek, amin.
0: Ruke tvoje stvore su me i načinile me, uvijek me i naučit ću zapovjestima tvojim, koji se tebe vidjet će me i radovat će se što se uvijek u tvoju riječ. Znam da su tvoji, Gospode, pravni i po pravdi kadaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, što si rekao slugojemo. Nek dođe k meni milost tvojoj živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postidi oholi, jer me bez krivice oboriš. Ja razmišljam o zavjestima tvojim. Nek se obrate meni koji se tebe boji, koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim stidim. Čezne duša moja cenjem tvojim riječ čekam. Čeznu oči moje za riječ tvojom govorim, da ćeš me utješiti. Posada kao mijeh u dimu i tvojih naredba zaboravih. Koliko će biti dan sluge tvojega, ćeš suditi onima gone. Oholi i skoši mi jamu nasukonu tvojemu. Sve su zapovjest tvoje istina, bez krivice me gone pomozi mi. Malo me naubišem ti, ali ja nastavljam zapovjesti tvoje. Po milosti tvoje oživi me i toću otkrivenja u tvojih. Čovjeka je, Gospode, riječ tvoje utvrđena na nebesima, od kojeg koljena istina da ti si podao zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi. Da nije zakon tvoj bio utjeh moja, poginu u nevolji svoj. Zapovjest tvojih neću zaboraviti čovjeka, jer me njima uđavaš. I sam tvoj pomozi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožni gledaju da me ubiju, razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu sad vidjeh kraj, ako je tvoja veoma široka. Kako je zakon tvoj, vad mislim o njemu. Zapovijest čini me mudrije neprijatelja mojih i ravnom uvijek. Razumniji postavih učitelja svih, jer razmišljam o otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvojom. Od takoga zloga puta ostavljam noge svoje, bih čuvao riječ tvoje. Od naredaba tih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeku mojemu riječi tvoje, slađe od meda usnojima. Osti tvojih posledok razuman. To radi, mrzim na svak lažni. Riječ je tvoja živ, nozi mojoj, vidi stazi mojoj. Zaleh se da ću čuvati tebe pravde tvoje izru. Pomislim sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugod, Gospode, dobrovoljno što usta mojih čudovima svojim nauči. Duša mojoj ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvoje ne zaboravljam. Bezbožni mi metnuli zamke od zapovijesti me za stranih. Pri svojih otkriva tvoja zavavijek i radost srcu mojom. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvojeg do kraja.

0: stupi zakon, ja na njih zim zakon tvoj. Ti si zakon moj i štit moj, jer što ju čekam. Idite od mene zakonici i ovo ću zapovesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svoje i bit ću živ i nemoj me sramotiti u danju mom. Utvrdi me i sviću se i razmišljaj o naredbama tvojim bez prestanka. Oba sve koje odstupaju od naba tvojih, jer pomisli njihove lak. Kao gaš sve bezbožnike na zemlji, pogadi omiljaše mi odvenja tvoja. Drkće od strah tvojega tijela moje i sudova tvojih boj se. Čini sud i pravdu, ne daj me onima koji me govori. Odbri slugu svojega nad njegovo, da mi ne sila oholi. Oči moje čeznu za sasvenjem tvojim i za riječju pravdu tvoje. Učini sluzi svojemu poti svojoj i narodama svojim naučim. Ja sam slugoj i urazumi me i poznaću otkrivenja. Vrijeme gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi i bim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi zapoved držim da su vjerni, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i tvoja duša moja. Riječi tvoje kad tave prosvjetljuju i proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu, Svetome Duhu i sad uvijek i uvijek, uvijek, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospod, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetu i sada i uvijek i uvijek, uvijek, uvijek, amin.
0: Pogledaj me i se na me, radiš s onima kao ljudima tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i netko me bezakonju da mnom. Bavi me od nasilja Boga i čuvat ću zasti tvoje. Svjetlošću lica svoja obasije slugu svojega i naučme naredbama svojim. Oči moje liju potoke, zašto ne čuvaju zakon svojega. Predan si gospode i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu krivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me zato što neprijatelji zaboraviš riječi tvoje. Riječ tvoja je veoma čista i sluge tvoje veoma ljubi. Ja sam malen poništen, a zapovijesti tvojih ne zavljam. Pravda je tvoja prava vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjehama. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi živ. Reči mi svega srca, usliši me gospod, sačuvat ću na tvoje. Pritom te pomozi mi, ja ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vi riječ tvoju čeka. Pretječu ću moju jutrnju srdu da bih razmišljao riječ tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje gospode, sudu svojemu žime. Prikud se koji ljubi bezakonje, udalji se od zakona tvojega. Ti si blizu gospode i sve zapovijesti tvoje istina. Ona znam za otkriv tvoja da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju, izbavi me, jer ne zaboravljam zakonata. Prise stvari moje i odbrani me po riječ svojoj živi me. Daleko od bezbog spasenje, jer ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje gospod veliko, po pravome sudu svom živi me. Mnogo je protivnika moje, prijatelja mojih, ali ja ne odstupam od krivenja tvojih. Vidim odmetnik i mrsko mi je, jer daju riječi tvoje. Gledaj kako ljudi zapovijesti tvoje gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje jedna i vječan je svoj pravde tvoje. Knezovi me ne nizašto, ali srce moje boji tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon. Sedam puta na dan hvalim za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni gube zakon tvoj i u njih nema spot. Čekam spasenje tvoje gospode i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Zapovijesti tvoje i otkrivenja jer svi putovi moji pred. Neka iđe tužnjava moja predate gospode, riječi svoje urazumi me. Neka dođe molje moje predate po riječi svojoj izbavi. Usta će pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će mi kazivati riječ tvoju jer su sve zapovijesti tvoje pravene. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasiti tvojega gospode i zakon je tvoj utjeha moja. Neka duša moja i te bali i sudovi da mi pomogu. Zađoh kao izgubljena, draži slugu svoju jer zapovijesti tvoje ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu je i uvijek vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu sve duhu i sada i uvijek i vijekove vijekova, amin.
0: Gospode zavikah oni svojoj i usliši me, Gospode izbavi dušu moju kao lažljivijeh od lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao oštri strelu jakoga, kao udevlje smrekova. Teško meni kad tuđim kod meseh, živim kod šatra kidarskih. Dugo je živjela moja s onima koji ima mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti u njih je rat. Podim oči svoje ka gorima, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć meni od gospoda, tvorio nebo i zemlju. Neće da popuzne noga tvoja, ne drijem čuvar tvoj, gdje ne drijem.

0: je Itala čuvar iz Zeljeve. God je čuvar tvoj, god je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Gde neće sunce ubiti ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će dati ulazak tvoj, izlazak tvoj od sada i do vijeka. Oblak se, kad mi rekli, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje naše na vratima tvoje Jerusalime, Jerusalim je izidan kao grad sliven u jednom zgradu. Onamo idu plemena, jedna Gospodnja po nabi Izraeljevoj, da stavi ime Gospodnje. Ondje stoje prestoli sudski prije doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, ne bude dobro onima koji ljube tebe. Bude mir oko zidova tvojih i čestitost u doma tvojim. Vraće svoje prijatelji, govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega, želim ti dobro. Tebi podižem oči koji živiš na nesima, kao što su oči slugama urte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči služnjine u ruku gospodja njezine, tako su oči naša gospoda Boga našeg dok se smila na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali srte. Dovoljno se napitala duša naša ruga od posjetijeh i sremote od oholije. Da bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama kad ljudi na nas bi nas proždrili kad se raspali njihov na nas. Topila bi nas sada rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven pod koji nas ne dade ljubima njihovim na rastržu. Duša se naša izbavi kao ptice lovačke, samka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć naša u imenu Gospodnjem koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i ove vjekova. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode, moj Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Svetome Duhu i sad i uvijekove vijekova. Amin.
0: Ko su Gospoda, on kao gora Sion, pomješta se ostao vijeka, oko Jerusalima su gore i Gospodi oko naroda svojega oca do vijeka. Jer neće oti skiptar dužnički nad djelom pravedničkim, da pravednici pruži ruke sve na bezavlje. Učini Gospode dobro dobra i onima koji su prava srca, a koji svrću le pute, odraće Gospod svima koji čine bezakon, mir i trajlju. Kad vraćaš Gospod roblje Sion, ubija smo kao snu, tada uz naša bijahu puna rosti i jezik na pjevanje. Ja govorahu po nadima, veliko djelo čini Gospod na njima, veliko djelo čini Gospod nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode rob naše kao potoke na sušenu zemlju, koji su sa sudama sijali na kažanju s pjevanjem. Ide i plati nosi sjeme da si, poći će pjesmom nosi snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, od se muče koji grade. Ako neće Gospod čuvati grad, uzalud ne

0: dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjet će se, odbit će se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin.
0: Hvalite ime gospodnje, hvalite sluge gospodnje koji stojite u domu gospodnjem u dvorima doma Boga našega.

0: hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoka izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovijem. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao gospodu, ti si Bog moj, usliši, gospode, glas moljanja mojega. Gospode, gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima, da...

0: Pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lice svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svi sine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na sto tisuća po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvaliću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevornice vrata Tvojih, blagosilja sinove Tvoje u Tebi. Ograđuje međe Tvoje mirom, nasićeva Te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini, hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne, hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izrael o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.